حقیقت میں دیر و حرم بھی نہ ہوتے اور محمد نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. نثار ان کے قدموں پہ اپنا فسانہ، محمد جو آئے تو آیا زمانہ کہ محمد

بات گو اپنی نہیں ہرگز شریعت کے خلاف، کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے خطا میری ہم آپ، سبز گنبد کے قریں دیکھو نظر آتا ہے صاف، سات انسانوں کے قدسی کرتے ہیں جس کا طواف، بلکہ کعبے سے

اپنا والی ہے وہی جو صاحب معراج ہے, جس کی نالین مبارک عرش کی سرتاج ہے, غم کے ہاتھوں میرے مولا زندگی کا راز ہے, ایک نظر کی ہستی ہے عبرت فقط محتاج ہے, کہ تم نے جس قطرے کو بھی

اسود کہ جس کو چومتے تھے خود محمد حرم کی جان ہے یہ سنگ اسود ملک کرتے ہیں اس پر ناز بے حد